Mrantia ne maba wansu so ya na mahwe mo ho yi. Se is no edaso ewo ho. Is wo ho pa. The greater Accra hano na ya fa. Bidin ho fam fam fam fam wa na wahwe mo ho yi pa.

asem pa ware da man ba wa kwen ma na uja ho ama so no wonder no is no adoso papa daria kanwa unya no eduro na de wu akoda asama ti mesro papa papa ti me dia hweyi penyin fo nso a bi be pe djuma pesa odi ne chika for man san o pe djuma ma ben wan fe bi an ko ya o yere is no e wo hopa

0: But so you can kind Nahum chapter 2, verse 1. But you are saying, Nya obo pete no refro abawoso.
1: Nya obo pete no refro abawoso.
0: Sra and sra.
1: It is sra and sra a more day.
0: Rain or quine.
1: Na rain or quine.
0: Bow hosso.
1: Na bow hosso.
0: Show one more dean wooding.
1: Na show one more dean wooding. Di obo pete. Any pebia yan koko. O bua noa, no mo se no. O bua no no, na wo mo nso ehwete no, ese no. It is a time for you to wake up. Stand on your grounds. Stand to fight. Stand to fight back. Men fe ni agro. En fe ni agro kura. En fe ni agro. En yoma e kosono. Unye juma bako. Ni aseno. Unye mienu. Ne aseno. Ye ugure ugura manfumu. Aidi kutie ni pabra bo. Obi alaka uko juma naka anini ya fae pao. When in the Tanaka, any of fine pa. If you are quite an arc, any of fine pa. Nancy to me, on peso benya was sumuje, on peso benya wa honto, on peso benya on Koswano, Ube will say a guru gura womo. Nafi, the honor ne cano, na Adan and Toka. A to me be, oh, mammy fio, oh, papa fio. On peso benya was sumuje da, on peso benya wa honto da. Then so sauba soria. Oba soria. Tumia e kutia nyamema. E soltia nyamema. E ne nyamema di esie. Na yeye wo tumia o nyamedi ama yeye. Asi e soria. Ibe tumia di nkunim. Ente mwumfe binka o yetamu ni ente mwumfe binka o. Na yabo mpaya na yamfa ebi enkeke kaho. Yes, abozo yanko
2: aboshiti fo wona mbo enema ehwete ye wonko fo bi amoboshiti senia oka o Zechariah chapter 1 verse 18 no ye wonko fo bi oha abrabona ye bo no ye mpe ade a ekoso e ya honhoma eti nipa mu a esei nipa animunyam ebi wa asafo mu ebi wa efie mu ebi wa asetena mu na ade ba ko ni se any time bi ohun se ade e koso bi ya no na wase ade no na Zechariah osi no bi se urade den ni yinum beye no se yinum ni emme a ebo Juda pete yinum wana amu bo Juda oman ni pete ye plane ye shishi bibia na san krofon e de ntawantawa e de aba ye de wura awari mu na ade be ma ye di sun konim e ye mpaibo because riasna ye nam no enye honam e na eni omo edi ako ye ni ahonhom a ye fe ye ni enhuno mo omo ne sei ne mapapa e wasase we so obetimi abi ejuma afa obi wa ejuma mu na wa bedane mbemben e wa ejuma mu ho na o de sei krofo adwen na odigu ejuma no na odi ntawantawa ba ejuma ni mu obetumi afa obi na wabese wusika ewe ejuma no ahye sika no emembe a omode sei enyamapa ani impontu ayem pese enyama etumi ekoso oman Ghana sa memme no ewo ho ene tem biara wodi ejuma be so bi nsa ejuma na ese oyie ni yie no onye ni yie obebo ade na hwete na ayade ni biara biara oma that ejuma na obeya ejuma ni betumi atumpon ana agina forever and ever no onye ni afino any biara biara na ade na ase ni nyina eyembenben the life say ni ebeba ye ho so na hu se honhun bi edi ye so ewo awia se ha ana hu bi di ye so ewo fidue mu abusue ni mu awarie mu asafo mu etuma mu a na se ebe sori ewo empaibo mu a onyame beji because Juda ebra abenben sori no Bible so mo sori na omani bom ho so to the sense say mo se nema nkoye e wa sitere ni mu nema nkoye e wa busue ni mu aware obi obeba bia na okọ obeba ni apam no in the life ejuma obi na gu ni nyina e ya pepe bia e bọ nema hwete abebe a wonyinse a na sey ni nyina yade a esey nipa ehyebre hyebre de abasa se mo woni nji da e wa brapo mu na ni nyina mu no ese se empai bọ a no ye den akonchre ene beti ye beti mi die disa abenben no so di di isu a ye kan wa se na na dwi ye ma me le papa no se wo be sori no wo se wias na ye wo no ye wa abenben bi a e bo niema tugu anit na ne me ka se wo face disappointment wo face spiritual delay niema e chu niema san otwi niema e brase e wa brapo mu e ma mpontu entu me ma na se embre we mu no se empai bo ani akonche be ye juma san pempen na edi wo so no san pempen edi wa ware so no edi wo nyinse so no edi wo sika sam so no edi wo company so no edi oma we so no ye be di so nkoni mu amawrade ni munyam adaadi edi amaye
1: onyame ni munyam adaadi edi amaye the serious the Babylonians, the Persians, and Egypt. Amaya, omati ti Israel, yankasa. And wamu nyana yanyenye di mfufuro. And so, sa, diabolic mind, ne da su wun trim. Wamu nyana yanyenye di, and so, ne, diabolic mind, no, e da su, e wun trim. Nanso si ebe sori ya onyame so ma ye hunu o ma ye hunu ade foforo aye blasphemate ani su jina ho ema God's judgment to terrify to defeat and to destroy enti yen kristofo nso onyame ama yakode a yen yen papa akode ya de ma ye no se yen so yebetumi ayusu sa akode na yebetumi defiti eye etumi biara esori etia ye Mr. Rogan
0: yo papa mi da nya obo peten refro abawo so papa radi ai adom ama ne mre kwede radi a chree ameye hunu ameye hunu se set bia ye womeni enema ekosu nyaa ye nema etwe ye ho ahia na edinya awiye fi papa woka babo asem ababo mi so a ono so de na me ye na dom ma wonya abrantie fefefefefefefefe fi abruche so babe ware no de ne kwetre ne mame so ene wonana ne tete wo ntie ne kobo wonana amane kobo nana amane nana ase ehe abare wi mempene edie ntia ono na baba wo mmre no enye ma abrante ne ba se odi ba beje aware no ono die no ama ne sa nti ompre wanya ne sa nti ompre nti babo ne me ate ase o se hye wo hoden na we wo kwan hye wo hoden na we wo kwan nti emfa bibia atrasa so kristo ni abri na bibia se se ye gina pinti ne bo mpa ye na ye yiri ye ho ye san se enye ma obone fo nsusu di ba ye so no unfa wani ehu na obehu anato temi be read book wo se se wo yo kristo ni a entwen ma obonsa mebo kokoko wo dan always be agina kwana no na before obebo mu na wo di kapie nti wo se na all forever wo so ne ho yeden nti wi okwan bo ho so ne se wo ho den ze sam meme ya ebo yuda pete yi na yuda yo mike se pa na so emensa bi ni ahodi wo ma de etimi bo yuda ehwete ye ndi se wan nyere wo ho awo kristo suma akwantu ayetu mu na wo de o se bibia ye normal bibia ye normal wani beba wo ho so no na ware na wo hwehwe no agye egu na anonyam na wo hwehwe no enya de a wo nsa beka esan se tumi bi eso sene wo tumi bi edi hin wo fio tum be di enhine obusu enu ho obusu opani bi se ono na nisika dan account ye 20,000 wonya bi nka ho enta obusu ani bi antimi nya bi man tra so sa we aye meme ya ti obusu ani mu a se wan ne ho anya o kristo ni mapa no wan sori anyina ah
3: na obo pete no obo hwete wo na o ma wo nya nyina so nyina
2: sa
3: na adwuma no so ma wo nya bi nye
2: sa
3: na ware no so ma wo nya bi nware na so wo nya kwa kwa no ware kwa awo no ma wo nya bi nwo anije dia anije wo ware no o ma wo nya bi o si na obo hwete na eba wo so nti so original and wo hwe Jerusalem wo hwe Judea no sha Israel na o mu ya man kese pa ensu tumi bi e de twifa wo mo so tumi bi bo mo hwete ye ante se nya mi anka sa e den na di che se hey atonfo na mbetimi asori agya be kodi ama won di se wan fo wan che Kristo nsa wan nyere ho mo mpa ye se de bia no pa bia nya mi ade che wo aha ye bo mpa no wan sori nya mo mpa ya odofo adwuma de nya mi betimi di asha won sa bese wo mo ani ana ho no one know who I'm paya. Obi di nisaki tu obi pre ato form. Amu weni jaywe ah ushiche ni njana ano aye basa na aye kwa. Enti brother some say oye weye maya ebo yuta epiti obi amani tuso. Ne iyi numu baya huyi. Enti nano pay empire yeno bebo empire obi jampiti no wabo. Eno bebo wow. I'm waiting your sorry jam and I'm also. And no bab one waiting me, I do have a busuan, contentia busuan no mibera, a dawa air fighty and merima,
2: sir.
3: Been a busuan boha, a memen too
2: kind.
3: A memma brabon quay,
2: sir.
3: The man on quan, it's me quen, the man's unquenma, this okotawa reso. One cassa win our unquawe, ukunuda. They be a do soko bato be dee. We and near my cosu busuan, menumian, it be quay nim, there's a cosopa. Erade moyen na ena no pai onje yen fisa meme a agina pinti na efatitia sa aman enan na erade nya yadom ondoba yesu di mo amen
2: amen
4: erade nya yadom na onje yen fisa embemben yi emu eyade a ho hia pa nyame enam ni tumi so ena ji sa aman efrisa eji Israel efri sa man nyina ansam nyame ebuo mu nyina ten eji Israel efi wansam tenenenenene woni Israel beko nanso tumi pa de enya de abetum se ne Jeremiah 1:19 no eka ye tumi de enya de abetum eko ne de mo ne beko nanso tumi pa de enya de a mo betum ye yan hwe bibi kakra ewo Matthew chapter I think 12 verse number 30 Matthew 12:30
0: Matthew chapter 12 verse 30 what say near anka ne onka me ho no
4: ne onka me ho no
0: one me na anya
4: ono me na anya
0: na ne one me emuabo ano
4: na de one me muabo ano no
0: e na ohweti mu
4: ono na hweti mu ekoma mu amuton ade yi na mafa amanfo afa amanfo a wo mu ye mwadwuma yi enipa bebere wo a onimu obere o o to kwa kwa ni ama yonye hu ni yo nanso obefo kwa boni bi so ewi ani ama na ode bana ama oboka menim brada bia nye wetu dui o ma bi fi America be bi store store kama emu ni ama wo mu nya samketo a provisions wamu wia nyome isa sisi ono ode we wia ya ko bie ne de e wa alajo ode ya ko bie ne de wa alajo ba konso ne kru ya custom onso no run sparkle ena o konso store kesi ena wa fa boy ba ko aboy ne te ho ena boy yi I was a ojini dinti okoko yi ko fun yo ma bi aba boy na koko kokle no di aba warehouse sana boy ne nsoso ono ye container ɛna ɛnu ama ne ba anɔpɛ bi a ɔmo obi ba obi go ma me de key na hye ne nsa ntɔ ne koko bi no ama obi aba abɛgye ne ama no tips akasie ɛyɛ ɛyi ayon ɛne ne ama hodo ɔno de bi ne de ɔse da ko wa na bibi ka kye ne se no ɛne kɔntɛm ɔkoko du anɔpa na ɔkɔ na suma bo e bi gyina na ah na suma bo ye dey wani mkwala ah mama papa bi she inside ho na mama be gye ne ama ne kɔ ekofi anɔpa bi ama no nti wo yɔ ka sɛ memra na memagye bi nkɔmfa ma no ɛna ɔka sɛ papa ben jom hwe mu a na gye sɛ brother na ɔfrɛ ne kunu ɛna ne kunu bai wade asojafo ne kunu so ye custom wade asojafo e bai wo wo kofi ho a wa ye container kaseɛ atwe nneɔma yi maame se mi nsu na adai ɔsɔfo bibia nkɔfo ehu bibia me kwa brutra ntoma ɛdɛn ɛdɛn ɛdɛn me tua ne ka yie ɛso baako nso wɔ hɔ a because na me tɔ adeɛ baako nso wɔ hɔ a ɔno nso ɔyɛ ɔno nso ba ntɛm a ɛnneɛma a maame no atɔn no na ɔde sika no ɔde ahyehyɛ ne bɔtɔm ogyina kanasi overhead n'ase ohun ya ne sɛ car abɛtua fa no so wanka gye mpo ne ku no ɛtu obi wɔ hɔ a onim obere o wobere obi wɔ hɔ a onim obere asɔre ma mu ntie asɔfo ɛbrɛ papa asɔfo ɛbrɛ papa kasa wɔ hɔ no ɛɛde ankasa for you to convince someone to come to your church ɛnyɛ easy enti sɛ obi bɛba asɔre na wode wo neyɛ ɛbɛpam no a woanhwe ya one day nyame bɛgyaagye wo nyame ɔbɛgyaagye wo wode wo neyɛ oni ye tantan na dia pama member no efi asore dem ho ukasa usu ne wo ban na dia pam no ya ye bu anu no o bu anu no sofo eni na mo bu anu no na obi so de ne ye pam no enti ye be kasa wo ho ye be bo mpa ye wo ho ti maami wa wo ton ade hwe ye na tumi bi ebo oni ama na hwete tumi bi epesese so fu ye mompa ye na ye nkan kire wurade se tumi a e sori ti anyame ma e kuti anyame ma ebo nyame ma hwete ebo nyame ma hwete obi ma omne na nam sa ayese efie na ombe bakura no eyi yade yade den yade ababi na eche nsu wo msema mo mo mafie no man in Namasa. I was busy for nothing. Busy for nothing. It's all my feet. Ano pe nyami huye mabo. Ontie ye nsufre. Ewadin tie ye mpa ebe yo. Oh Jesus.

Good morning, Mrs. Benisata of Hesma Clothing. Oh, agba we di ayo. Yankopon hira opa. E ra o shop wa nanka me nim se ontuma no bo ofo sa. Aden wa na o ye ntuma no. Nyame hira bebre.